Menneskesonen kommet at tjene og gjøre livsutt som løser gjald for mange, Markus 2:45. Og i januar 1941 var seneste hand lagt av verset ved å få at her 2,5 amerikanske guslander, som i meira enn et år hadde sittet fengar tja iranske myndeløgene, leser. Fyrir at få hesar samborgare leysar og verhaldi gekk amerikanska stjötnin vi til að leta lausugjald fyrir guslanar. Og það var ekki hissinni uppat og í golden ver. Og eit ögileg tal í öyrun okkum föringum. Þá hetta ekki størsta lausugjald som söfan veit að sía. Størsta lausugjald í nekrantúi leti er mittel annan leti fyrir innestongtar föringar. Tói kom Jesus Kristus inn í hendan heim. Fyrst og fremst la dodja fyrir syndarar. Hans er að fullkomna og synda fruja lúið, kundi ongan frelsa og man svo livði í 1000 år. Fyrir að syndtúinu mún kundi vera rönsa bústur, móti hans er að egna blei renna. Jesus Kristus sonur Guð stói nýjur að hesa fóld og stói inn að syndarinnar trælamarkna og kjepti trælir og fengar djevulsins leysar og hetta kostaði honum hans er egna lúið. Paulus skrifar sólægis. Tui, ein gúð og ein millin meður millin gúð og menneskja, Kristus Jesus, som gav sig sjálfan til lausu gjald fyrir öll. Hatta stendur skrifa og í 1 Timotheus 2:5-6. Hetta lausu gjald ver fyrir allar föringar, allar amerikumenn, allar iranar, ja, fyrir allan heimin. Ongin kundi nøya amerikansku guslanar úr Íran, sjálft lausugjaldi vergold, tóir móttu færa á frujum vilja. Men sjálfandi fóru allir. Ongin kann nøya því að færa úr træla stöfu tóinu, sjálft lausugjaldi ergold, tú móst færa á egnun frujum vilja.

Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sonnu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shay. Svo skrá á iktus.fo.